ya ho sɛntwɛne ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi onnia no obetna ase mesi oyire no betna

wama mate aseɛ sɛ ɔko yi yɛwoko ɛsiane sɛ wakoa wie nti na yɛhyɛ wɔ ne onyame.

asase wo ye ayete so no enye nipa nyina na urade bo won so wo menye sika ene to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye ene ti uti asase wo yesu a asetena bia na urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ne se yempene dia ye wo so na enhyranka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firu nkyɛn a ebia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onye nya bi wo dia urade ayɛ wadom wo didi wano da bi ewiase wei ɛdia ne yɛfa ma mo asom nwo sɛ ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti yu siaka ehono komasi sika fo titregu wato fensor wato tio enkraman guho wachimai ni securities neso anadwumpo woda ne bontone yem menia me shawde na me kachira wo na no pay ebreya me no che urade asem ise fa wo hia no faso ma urade fa wo hia no faso ma urade obi asia bosan yeto so bi ensa ne kwa na tim wato fensor wato tio neso anadwumpo woda na koma ntone yem fa wo hia no faso ma urade because transam ne say dia eti wo mu no aso sire ewiase ani ti so wa urade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chi ne gaade no obi a wa wi aso nam na ye gaade wo wani asomtwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe ri nyao me ne hwe na so urade a me wotima ni je esan se mitumi dia duane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo ni kura me di na chi no eti me nam a me move confidence me mo bubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be shemu ho e ho na ka che custom ni ni se Land Cruiser na abeshe mba kufwa na timiti huni mami na wade mbeko. Oshe Land Cruiser anu washami washi sofu wenu mdi omu mfao. Eni niti widi ya chen ni yaka siye nyadi ya hujua. Odofuo. Yaka siye nyadi ya hujua. Yebe pama. Na mishe ni dina mkacha suwafa. Land Cruiser anu so hujo. Landu ne uon unawo. Anase kuruna anase sano. Mini ya. Eme wiyasi nuwama nyeke sinzi no. E wano ura nishe midi ino se na wataje mufifu ena mzo. Se seya na mi preacher si for mi se seya. E wa no bi sa custom ni no na custom ni ka chen so di me ho dance o water preachisi ya ne ne di nkomo to do me ya ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne ya man ka na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo be fo yi odofo se mi bu me ho abofia nka sa tam na ke me ade asami na la christian no so man kwatra front one se ho de o te wa o ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho eko duru tech I say se kwai ne airport road so say ye asphalt sa wote sa kai no mo kwai ni nyina bomba ko e hwana me ho say sa na wiase na yetim no kali bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye friend say wo bia to huma na so kotena mu a wo kodam a ya wa keka say watim e na no president basiru twa mu nkofo ejina nwa ga jo nhyen wo Kumasi ye sama ye kan nyina ne say eh ka president ne nkrofo edida mu Sanka wena wuti trotro manke yesi wese asume sini nema. Yeti trotro numa yego. Tuwe sefe nukradi yesi wese wusi. Nesu nshanke urade. Sobe trasasi weswe di nya. Nobiswe demu. Na uwesimu. Na mumi yedu nina kujina temu. Ne urade ashe mumi yedu nina katila mse mumi yedu nina mufri musumfia. Na ukwa ya nasa ubai. Etu ukwa ya gise metremi yese ni imdu numo kwa pe mdu motria. Osi ube yeshi ya yeshi. Ena ube yenyu nyunu suwa yenyu. So better as I see where sweat din ya. Let me know do in ya quite mumidi. And your copesika do me not jifa faju and nipplem. It mumu ababa wafe fefe. No one told in nipedia di mamma. Eh pa wunya dia ni sikaria japadia dia wunya dia bebra. Na me cry you of woman. And ya caught wasu kwa jisika drona. I can no mumda be dima biaka. O jesu anwa jidi boom. Eba na be boom. U dia di boom. U wa wa u boom. E radi showa. Wanka sa wudi a soso. Minia. Bible ne se wodi panya wiase agapade anyana na ohwere ne kra. Menim gari bia wosi soa, woton ne nipadua di ma wiase, epa hunya de de agapade bebre. Ene nshaka urade di se yago shefom sese ya. Gani shefom sese ya. Takwa dia bote so high flat, oda golfum, wenim

0: Yesuba yate akwa yate se oba boni ya wadie no. Ni kuru nyasika dia oni needi. Yale ya ba ebusu anyi. Ishan ke uradi.
1: Amen.
0: Bakena bre.
1: Mundi shiru no.
0: Ti asemni yipa. Eneni kuru nyasika ton kuko mienu na ehuru potop potop potop. Etu geshi agu echira. Wo kefufu na wadi ayeyie nwum. Die uradi ayemi. Die uradi otoa na osan be fa kwai fo nwum. Mi sida mi nkamfu. Minya mimi si dem inkafu isha ke uradi di
1: amen
0: balance and bem na nya dane esisa wape ofra ne ba na osi akwesi bra ko yu papa chance bre mi ne ba no kona so ko yi chance papa osi fam chance ko siwo enya mo chance no ko papa onto chance pen awale fu a awale tantan ya enipa te ho aje se dano no enkwan ni munye no no
1: enye
0: ti die eduru die dina no apo awurade emu ya da nipa bebre wo ha okamfo awurade uhu se ganani esre a na no mamu ye
1: ye
0: haleluya
1: amen
0: as bible no se ade anyina mu yemfa se da oh oh ma hu obi a custom fo age ne nooma ewo kubasi belia basi ni duru ha na custom fo no eyi nooma ni nyina gu fo mse aka pepa no baako onkoye omu hia no wo duty ni ma nsana ana maami ni wo mo presu wo kubasi belia ho saa tem didi nyina bem ana maami ni po nooma ni she wo no two cup wo ana dwena 12 o'clock ene dwakesi mba ile josu ho ija tum ne storm yenu awaka bo mi nyina eno mu egu mi nyina hye
1: hye
0: na chese custom fo no anye no ma no ewo kubase wa anka saada no ode no ma ni nyina be gu stone
1: kan ni na be hye
0: Oko Isaiah 56 pra yen kan ho se enye wakwan ne makwan. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena enye won hyehyeye nso ne menhyehyeye. Na me awurade no nso minim adwen kra me dwene ho se enye musu adwen. Ne mo madwen e bewie wankasa wie ye pa. Na wo bi a wapra wo saa kwa wo so saa. Eda onyi se kwa wo so ne ne ba ni nyira ma bi o. Abusuafo sune yasama ya omo kenyina nse kuya anketina simpo na dwene ho anketina se na dwene ho wani bre ho me awu ya na de kwa samando awurade wonnim die ye manim pa na oye tina no pay mato asempa ni ni se with God all things are possible. Abraham no waye gidi ni ma papa onyankopɔ di no wa da se sansase no so no obi a tenesini Abraham tenesini obi a wasase
1: ya
0: eh nanso Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa nyankopɔ sane e befa na damfo eh Abraham okose so do me gumo no se ah mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wokɔ na Awurade Abraham traya se Awurade nti sɛ wokɔ na wonya tre ne 450 Abraham ne Awurade kasa enim ne enim de Awurade to nsɛ didi na so ne Abraham ne ba bra Nyankopɔn sane ba fie ho nyina na Abraham Nyankopɔn hu sakra bia ne fie ho na so na Awurade de nani yɛ de ehwɛ no asase ya yeba yehwe ya mama obi o yo obi ena odo betena ha wa mama obi yeba do makomako obi aso beko no makomako ene ti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de anipa ye de ekeka abusuafo betum de precious so se wanya wa ye jeba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fanche.

0: 1918
1: awaya me dekese
0: and tell you akuma
1: and tell you ni akuma
0: ka wo yonko ni
1: ka wo yonko ni
0: wo swane wo bodi
1: wo swane wo bodi
0: and towre na enya nkro fo ma wo mla
1: enya nipa de se ne ho mla se po
0: do yonko se wo ho
1: na do yonko se de en fa nipa wo se mi shawu mu na ubu mu
0: da so obi wa dia kan ni sofo kra fo mu a
2: nanka
0: sofo no yina tan
1: na yon fo mu a yina tan
0: sofo ma
1: so pe yina fo mu a
0: sofo ma na
1: ni
0: na na so ka che me na anya me de
1: anya de no twasem ni ayie ne yekwa ya mo ma mot de du esa mo ma ekoku no no kwasem me ka se me da na me bwa
0: anya me de kra
1: ba bo se kan we na ni
0: so yo bi a we nyan sani no ber hwasia obo pa o che wo en fo de sofo wa
1: na on chire mu nchire wo de eti a che mot na na ekoduru wa unya koku
2: nanka
1: e bi pa na mot na sa
2: on fan se utrim
1: Hey, me see kwa ye bi sister bi ye man bi sa sprite. Ana ye ye mot. Sister ya kuma. O kasa wonche wo. Me she ndi sa, ana me de me mot no ma no. Em ka je sister, me kwa de mot no kwa de amen tampenti. Gina fa o sprite ne mam. Asana de bo to the safe from
0: wa she.
1: Weo.
0: O ve she ni mu.
1: Asoli yo. Asofo ne. Asofo ma me fo akwa ye
2: ni sia no we. Kugunwe ni mwazi seyi
1: Sista alayi Matthew 5:23 Yesu kase mi
2: Wase
1: Haa
2: Inti saode wa ya diye bafo
1: ni kutiana haa Se eduru kwa siyada Na ute msika Na wadu konya kupa asolufi Na wadu asolufi yo
2: Na wase woka ise
1: Na wadu woka ise
2: Wase mbiti ya unu ya
1: Kuu wase mbiti ya unu ya
2: Na waya diye na folibu chiano weni
1: Sa afwadiye na woko bwano wa folibu chiano
2: Na kona unu unu ya nkubo mkane
1: Na kona unu unu ya nkubo mkane
2: Adu waya diye na bema
1: Asume sin kwa dem nin bebe mkwa de na keme ja asole no.
0: Ese na se ja ebi twese kagu kwa waso.
2: Nanka, so fo bebe.
0: Ei, ne me bo handle ba.
1: Ni pa ya ye ya ka we fie.
2: Mansun.
1: O shia wa no agbo na no po.
2: Ja etwi.
1: Na we sister na nim ni na no agbo no po.
2: Ne kuti.
0: Na ja akoma cement bag na handle bag aso dance hu no.
2: Kuti anyom pa.
0: Ana koma tell me you aso dem.
1: She ke urade di.
0: Ese ja we she du.
1: En shia ni mi nyame som.
0: Ei.
1: En shia ni mi nyame som.
0: Ese ja
1: ma bo ne se. So do aye ya dia do aso dem wo
2: ko isi wa aso dem bia
1: na ho duro na so kai se woni obi aye problem
2: so aye dia no ofolu bucha ni
1: aye dia no ofolu bucha ni
2: na kono onu mi anku dem kanel sa
1: aso ba ofo aye tie sika gu
0: ofo ba dia no
1: aso ofo tie sika gu kwa ishira bia ni
0: yango pos munye izo
1: odu onu ya ho asema show mu den den den den den ebi kura tum ka sa sume si dia ye dem ma me se minku na me fa no ntua na mo ba kokura na maku no
0: hey
2: Nuka se mbebri
0: Pesa mafo eblegu
2: Ebisi
1: Chia semni yepa And it is also verse 43 ne yesu ka semni
2: Verse 43
1: Matthew 5
2: Verse 43 no
1: Verse 43 now
2: Osi, mwati se waka se
1: Inti, mwati se waka se
2: Do yonko
1: Isheke
2: uradini Topi kinosi, do watanfo
1: Tie Esura semno
2: Osi, do watanfo
0: Eno, anuwa diyo
1: Esura semno
0: Topi kino
1: Wasi ya diyo
2: Do watanfo
1: Ena nanzo ye kun ya tanfo me bua asoda mu mpae bo ewurade yesu timi biala wo ma me fie owo mpapa fie
2: firi nyina mpon
1: me tanfo biala wo jeje me na wo ha me na wo mpa me ye die die ena no pay me de asrom prago me de shisha na sum benku ni nimfa ewurade ma ne ntia sem ewurade ma ne ntia sem Awurade mi hwe osuru super group
2: Yesu dimu
1: egu nasum
2: Yesu dimu
1: nisi naso
2: Yesu dimu
1: nisi naso
2: Yesu dimu
1: mi di super group kana no tu
2: Yesu dimu
1: mi di ke super group kana no tu
2: Yesu dimu
1: ati de babu ne ka
2: do watamfo
1: ose do watamfo so bi tawa ya de
2: dono
1: na babu ne ba kire odi enti a dono
2: yes
1: babu ne ba kire odi enti sesa wo dono ye be do progress wo no 25 for no Bible no matter the entity essa wo do no It Bible no say do watamfo
2: Yes
1: Na what was wa
2: Mot say wo ka say
1: It mot say
2: do mo ka
1: say
2: do yonko
1: do yonko
2: Na watamfo
1: Na
2: me dey me say mo say
1: Na yes you know di na chi ni dey
2: Mo no matamfo
1: Odo dey say
2: Mo no matamfo
1: Mo no matamfo
2: We sure wona
1: Yes you know di na chi ni O si wona dey o say
2: Mo no matamfo
1: Mo no matamfo
2: Yes
1: Se mo si no beta say obi tu si a to be obi bo wasuma bobi bebi obi be obi be ya uno she the same thing na ye no
2: yes
1: be se u pese wo ye christo ni mapa nyamesum ni mapa ni ani yesu christo adani asem no